0: Ό,τι Μάξι.
1: Εγώ και βρόουτσα, μου αισθάνουν ό,τι έχω σπίτι.
2: Но тепа еже скрайни час да греш пъсът се лютомер.
1: За кой па? Кама е там как си базин, ка се реку кладиш?
2: Тоше не. Мая па охлаяни салон, саме ле переное с климо па приязне световалце. Па глих лето спразнуе от 20 лет, так да те зихер чака ше кака додатна угодност.
1: Виж ка, те па иден е скар директ в Лотмерк по Реноя.
3: Пъсът се лютомер празнуе 20 лет. У месец в августу изкористите изземне попусте на Рено Каптур, Симбиоз и остале реновеве модели. Обиштите нас на Колодворски 26 и изкористите юбилейни угодности. Веќе информации на нич 2 858 450.
4: Ко со други полни бесед, ми дамо у представо. Ин беседе спременимо у акцио. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.